Ole si u fonga lenga sa mo ali a la le o fa epi va valu te si malta si fa mo o tato te milia u a valu ni minute u a te ai nei le se folu mali lua. Tala le tau o le fa ilo mai e langi le leilia so ai ilo u mai ile tato pokalame nei na to ulu timu ai le mamafa e mama mai lava le sau mai o ile faitu le la Ipswich te ia pa ia mai I Waiko na sui lole ua foile ua la fie aile oni timu foile timunga o timu mama lea ea foila le to ulu solo ia aule o le haute lenga lawa ia e langi le lei o lo no winga o lo uiai baenga o le tato ai nei o lo fapena su solo matango fie ile la aso mua mwale nei o se tema ia o le spring season le o tato iai o le tau o le afoilo le tau o le tau tutongo o la au ia pei foil tepa ia I voile I sa moa I teimi voie I toto ai ia fatoanga ia pei foila le o le o le se o se afoile o se fatoanga foile talo ia pei tolu masina va apena ona va so solo foile ia le toto ina talo nei ai masina vo na ai ia foi si tu ai nga foala a voile fai sua e taimi voile le fato a fua mai ai I taimi la ia le tau tutongo e le ola le taimi o le tau malulu e ola I le taimi o le tau mafanfana ma fua mai e fo ia ia pe o vaenga na le mafanfana le wa iai ne vau se pulu pasene le a po le mafanfana le o iai tatou lua suma lua lua su tolu ti rile maualunga le bevela ia e fapena ona a e toi taimi o le tau malulu mai lava I le vaveao masalo po le ona o le au ina o le maulu fo I le la putu putu a toa al masina na po ia nei la la sumo mua se tema o le vai aso fo le nei awoi o le vai aso fo le nei la sani e la sa tama e ye e kale si wa umana fa a failunga ina aso tama ona e pa ue I le aso sa o le fa atala le lenga ia e peivo I la e bea fo I le ua ave fo I la se e fato fala inga sunga I fafenga inga ina ia suia ia lato fo ile a sutama ona o le clash la le male sale fata linga ia mo lato na wa uma ia tato fo ile le fai be ol vainga na ia lato fo ile le e fita wi ia to tongi male sutama ia fo ngale ia se pusa sto ina yoli ole a foina le ole ole me alofa masani a sitoe ina a yuki ovo fo ye wila ye ya na eva tu uma ya we mama ir tjong ir to ina na o si fangula val nali ile o se hey na o to masani fo tina a ile va pela a lo se fulu pusa wai e tu a pata tu a ile va veina mamo oi tina ilo nuinga ile lo tu oi a

Fai yaktu la le sao te le la umatea. Va aila il fai ngofir me mana oi ta ma. Ole a, ta ulima, ta sisiva a. Ole a so nei ole ta, to e renew ta ma futanga a. O vai il fai, unless, e se le lima le mana oi tina. E zele li male mana o etina le polea. Me na lo fai ya tua. Oh, simple ya aia. U lima ya la upia le na oka ya na. Vanga naila o ya wa ova lola ina le fia poto oi a. O le mele o te fai ya tua oi. O nei le tai au. Nei le tai au le no vai ya tua le api folinga oka. Le alu le walu e nei a le. Le a fo ia le malu ali malu malo la kuinselani le tsofa ya tswai le anga o kuinselani le wa fo ile wa mua mua faile le tula fono le ile au le alo lofa le au i scooters le ma le au vanga le a le le a fo le bike a e bike ma le i scooters a le e electric a kama ia le wila a pe ano fa ya tule tsala no a tswai la mo tsala no a e to wa lo lofa a wa ne i tuli la lo sa o tama ia awa ol matua I te va ayo ia ye e osso I fo ia yo luma a ta lo fa ia le lala e lo tuli a bi bona e waka ko uma fa penga ele fa pe vo ina o e te la ve ai fo ia o ye le tu ma mai na ai va mai fa mai ole lo matua le fo wili o no ia ngala a wa pe la o fa pe le ai la pu pu o la lo vo la ia a te lo la o tu ia le la fa sa o tu tai tai ai pa ka la va va ngala I luma tu o ia Ele aila ibe ale awo tua o laisene lena fa ma mafa na ne ona na fi lena na umai le lawa effect le aso mo mo ne se tema ola ola fax la mon tu pou lena mo wa uma a ile amatanga mai na a o laisene la yo alma fa na ne a ale lena a wa le fa pe mai a o le lena et taula le bai ngale la loi for sulu ono tausanga a le se fulu ono iluna ilunga ia tausanga le le o le we learners a le se fulu ono I lalo a under 16 o le la mana o mia la ia vo ile le le fo ia matua o matua la e a fo ile le o la la to la ia e fa fe ngai mal va nga le a ile winga la le o le fo ina le o le ba ai a one ia ia ia se si fo ina le e ai po po la tu la nga e a one fe why a e a ve se why a fa I o se iskura pole pole I ba ikle ta mota a ale fe lo ile under 16 why ile ave ye ni ni lena se na ole vanga e moro e sulono I lunga I ale la fe wa I ma lena si me ya a ia pe ona na ma wale ile pe ta tu ta vale vo ngale ia va ku fa pe mai le ia va I lo lo ta vale le o le reka I fe no ka mai nga va a fa ilanga nga le lua ma singa fa ta wa ile le ta nga ta ole ole apo I skura le po le I bike le ai mo wale ole oh no No can do. E umala mana na mawa ya matia. Ai le se me fona le fa pe mai to le ai. E o la wa umana va tu langa o le wa mua Queensland le fa pe mai e io. Te le ko meni fa pe mai. A fai wa mua Queensland e se tau on a worldwide not worldwide tau na Australian wide. E sa la fa o te le isi stete Australia wa langa le fa pe na Queensland le fa nga I skura hello. O le fa nga uma I stete uma a le wa a mule saunga le mula vo. O wa fo ile o Queenslandi a awa ato sile sila ia I oka leo mai o isi si tete a e o le pine fa amau la utala le fai atu o la e te va ai e I fo ile plate numbers o ta avale I lava I teimi e se a se ata va ai o ile plate numbers a lanu o la e te va ai e I fo ile plate numbers o ta avale I lava I teimi e se a se ata va ai o ile plate numbers a

ore o Victoria. O Victoria e tutusa ma le lanua tātou. A le angala o tātou e pae pae. A e maroon ia le tātou. Ho ilia plate numbers lea. Ia numera ma upotu zai. A o Victoria e pae pae. A le blue. O le nata sinu fo. Ia o lātou la ia. O lea wa au mai ale. Lea fo ilele. Le tulanga lea wa faa te teling nai ia nga o winga o ta vale ia o le fai voilele o le fasi o nga oi tono falo loa o voilele o le fasi o le fafasi o nai a foie o tangata voie ta momo e o tangata o le paka ia tulanga fa pena a ia peila o tasina o foile o o vaenga o lea e fautua toa I ia, malapatai a toa I fo I ia, ora nā ua ye I lunga a. O le si vaenga le ua, o le amatanga le nei, o le a fo I, o le sisina le tau mawhanawhana. Ko ke loa laka mai e, fo I le lalata mai I matafanga a tulo, ia o malie, a. O malie, nei le tae hao, la e fai mefta winga la loi sini, a wato a lima lei ia tangata na fo I lele na na foilele na mawol na foile mele ole a foile ole mali a ole tulo foile ngana ia mali tulanga foina le olanga ole wo mai ia mali la lata mai foina le ile ona ole tau mafana fana a mo la tau mea ai a ia ia a ia ole la e watu ta tau la ia e foile e tae ele lea la nei le tae au ma ka ukia la le saua le lea voile ele la tau I le loizini ai leo te tala noana I singi la ngai lima le lei ia faala blaven tu la imai ia ole a foile ole I malie nai e a foile vaifola lea meoi o net ia po a foinga le o sharks net foile e kava umaile ia lea fo ia le area lea ia awane yo o mai malie ia ili vaenga le ia I fua matulanga fo ia o tafanga le fa o ngai e tangata lau tele fo ia le ta ele a o le tele o malie ia o lea e maua I tutonu e le o fafo lea la vila vea mai o le uau mai tutonu o loinga o lana sao mai a mai lie I fo I nei neti nei a I mea io o sharks net le la fa pe mai ia le na fo ile si va le si tama lo le o le nga fa mai mai o le fainga ma lo le ia fo ia le fa pe fo na ta to le tu po mai fainga ma lo a tala no mai a sa ta tau na ave le tu pe lu miliona a e fa ta wa ia mi o tama i va fo ile le drones e maua uma mai ile le ata ole mali a mai lunga ole vatia tia a o fika ku foila ile fam talanga ale ta mali ni e sa ole lei ile mo faina ilo ile alu ole va avo ile a o lunga o le ta atia le lei mai ale le a foile le mali ile le e alu ile le a foile le mea le alu ile mali a e vave foina a e talo sanga lava iai a ale foi fai mai le tala o le foile wo o ni tau sanga ele ai me se me o fai ele au politician le ei nei Sydney la vai a me se nga Bondi Beach ma ta fanga fo ie a vo ile mo tourism tanga sa e fa nga fo ie la to tatina o le vai nga na o mafatia ile va ia si ta mal nei tau mo fai nga vo ina le a ona ole me o se me o nga le fai atu ai ina ia a mai la fa tau ia drones nei ia fo nei e pe ole e sili atu le a fo ile sosoani le drones nei a mo le pui pui na ole a fo ile ole o mtafanga a e fa a e fo ile sosoani ina I vainga ia le au la au life guards nei ia wa mo ile va ai le lua po ole le mali ai a fai mai lai lunga ia fe so ta I mai fo ile I lunga le a tilo tilo o mati ai fo ile ia mai o wata matulanga fo ile mai le drones Tile yole. Ole na fu fu suani ia pe o vainga na. Ia o mai fa tato. E o mai ia tato. Ina vainga vo ile o stese po ia o Queenslandia ia il tau ma fan. Ia me ho nai o ia il tile o fa la blave tula mai I mali

0: E choe fafelo ya chul mamalo shu cha cho chnu ul nei la vai chula ole oli ole I chula male a oli fo ole aso mua mua ole nei masina o se tema lua afe lua su male ono ole chau sanga se tema ole as ole masina lo naiva ole nei fu chau sanga su furu lua masina ole chau sanga lo winga le uta mai ata chau choe tolu masina ole tatu mlanga mal tatu fulanga Ona tātou, whamanatu ina fo ilea ole pepe fau ole Christmasi, ia ma tūlanga fo ole tausanga fau tātou te whawhilo, ia tu fo ile lua afe, lua sfuru male fitu. Mo I lātou umalau e olo whafonga mai le tātou pokalame, le anganga e tumul whaaloalo, tā lofa, Fata lofa tu, ta lofa lava il mamalu si o tatu tnu. Ma il lava I maunga te tele se io atu I maunga iti. E le mafai ona wha ngalo ina o tau. Ia le ngata fo I leo tapua inga I sunga I whawhenga inga mo la tu falitua. O lo tapu tapua I mai mao ta malawa. Ai mai se o le mamoli o talo sanga a wasa manu I o Samoa. Ma tama whanau o lo sa ili malo. I so se tafol ne lau lau langi. Ia mātou te fia whaafeilo e atfoi I nei o tātou tamāma nei o tātou tina mātou tua o loo taputapua I mai mao tamalawa whaafonga mai foi a tātou pokalame a winatu I le aso mle aso lvai aso tā lofa lava. I lātou e o loo whaatoli e ngasi ngasi o le tino I mao tamalawa lona lua nei o le tātou padon tātou pokalame vanga lona lua nei o le vanga whai fo o le tātou tau tua nei la vaso a ma tātou le lua tā le whā o na tātou tau mā vai lea. E le ngati I leo I lātou e olo o wha whonga mai lunga o penga tawhai langi whea lavolo e maua mai e le tātou pokalame so se I tua nei la vlau langi fie fie wha whailo I atu mwha talo fatu I lātou e olo wha whonga mai stete o Australia nei ia fa failure at molenga fa lolo fa talo fatu ia ila to elo fa fonga mai I Sydney po New South Wales talo fa talo falava ile uso ya vili ia vili talo falava malo le lei fe fiate ia ma melpone po Victoria fo I le sistete o tato talo falava linga chelia So se vaenga lo awa tu ea tātou whasalonga I tonu lavo o Australia nei. E, moli atu le nganga fia fia ma le nganga wha atalofa I ati o tau moli whai on tau so tai mali tātou poklame. Wha pia se so se tafo le lau langi o lo awa tu ea tātou whasalonga ma tau maua mai eile o onanga. A le tātou ala leo le si ufonga sa mo I tonu pispe nei le ala leo le wha e pi. Iwa valu tesi ma le tasi wha mo I lau leitio. Tā lofa, tā lofa, sio mātua lofa. Ia, o le soonga nei o le tautua, le faltua I a kisa, tapusalaya, na mata marisuru malua tā tasi, ia le o tu wa atu foi, ia a sui mai ia le mawase lua male faltua I a Victoria Lana Sanf. Tā lofa, Victoria, mā lor soifua.
1: Tā lofa, savea, ia, mā lor soifua maua. A whātaro whātu fōi I sato wō māsani pānga umoro whāfua mai I le pengata whailangi ia tālofa, tālofa lama.
0: Victoria, o le tele o tūlanga o lo tūlai mai nei aso ia mai nei fwi māsina me o lo tūpu I le laulangi o I ta whewhi e ia le leipe ale I fōu mōa mai se si tau alona tōru o le laulangi ā. I mea I o te tupu mai ia I se teimi ona tā oole I ai tā te tātale noa mwhasoa I tūlanga peo na iai I le tele o whawhita auli ma le tele o tau alo o tupu mai lau langi le ngati I lea Victoria o le lolo vai I lea o lo o awhaina ai no po a ia ta whewhe e na fwi tūlanga o tu langa le natura o soi fuanga lo tato iai tato tire iloa me tutupu ia o tu langa nei e na lapata iai tato e le tato o tua tato te nofsa ununi iai me tutupu I le aso ma le aso si o tato tunu fo I Samoa ia o lo tele fo I whafita auri o lo tu lai mai I Samoa ia tele o mau whamashinonga o lo tu lai mai le nevai taimi tele me o lo tutupu ai ya talo fai o e o maliliu fasia e le o le lopo le ale mafuaanga ya ele ngata fo i leo la o fai fai wa wachele na le iloa o lo tu lai ili fa msinonga le asu nei lo fai ya ili fa msinonga i Samoa I se tasi fo I o mol mau tau taua e tu sai ma le a faino le soifu o le profesa le asa tangata valeina pe fai fo I ai nisi tu langa wa maliu ai I Samoa ya o ia lava tu langa o lo so so ele famsinonga ele aso nei ya si io fo si tai min tatu to fo ile ia I tatu tal te noai ya le ngat na chelo fa fi chau lo tu pu nei I Queenselani Australia New South Wales ma Melpone o le chele o fa fi chau lo sau lungo tatu pepa ma tau tia le tu langa pe nei ai mai fo I lungo pe na tfai langi e to fe fe ya paula vor so I fuang olo tato yai tato che e no fo lava ai ai lava taimi tato che a fai nai ile ne so I fuang a tato le fai che

0: Yo e le wai au ina mai le tatu taimi I le se fulu mal fitu minute e te ai le lua. Su fitu minute e te ai le lua I tonu al tatu put fasa lau I le nei lava I tu lau le uli. I le tala al tau I a o tau sila fia. So se vaenga o Brisbane o na o tau mai taua le se seng al tu lang al tau o lo iai le taimi nei e lo o Paolo. Le tau mai o lo o fai fo isi malu lu la titi lava awani fa ta mala ye talo tau on o le tau Paolo le lo yai pe fo ringa mai ye ni chi munga staimi ye o lo ye fo ni si va hanga o Brisbane o lo to ulu ai nai chi munga e la ai chi pe chele ya o lo o fa penal tu lango le tau o lo yai e le o suru malo si fo le la taimi nei Ya I tonu olo yai ni si vaeng o Brisbane olo o malo sele la. Pe ilava o na tatu tal tonu matau sila fia. Tu langa I o le tau I tonu o Brisbane tatu tire I loa. Po atu langa yai I lea vaeng a male vaeng o Brisbane. Ai se a ona e te le tele. Io e le la titi Brisbane te le. Ya I la vaeng a timu a I fo I vaeng a la. Ya I fo I vaeng a fa a malu malu mai. E fa pe nā tū langa pe o na iai le tātou tau nei la vāso tū langa pe o na iai. O tala mai sā moa pe on tau sila fia nei le tae ao nei aso sa fai ai le whamasinonga I sā moa I le maufo I lea winga I le tangata na tangata valeina le polofesa I sā moa. Ia walau I loa le nā, whalavilawe le eise vaenga le laulangi e li I ho I aitala aveo o le nā whalavilawe ntu lai sa moa. Ia le o ana le la la sa tu lai aima a mata e le whamisinonga lea. I se tasi o tamaitai o loo whapea ona moria e tu saima ana mori mau wa fai e winga. Ile nei fala vilave. O se fa matalanga pupu lava na maua mai nei iai nisi ori ile o leo sa tulai ana nei e tu sai male a fo I fa msinonga o e mol mau I tulanga ole fala vilave e a fa pena fo I se tasi e tau a inga ole tamaita ile ya sia ia o sa tulai e mol mau e tu sai male mta upu mal fala vilave. Ia, o ia lava tūlanga, te iloa e tō tele nisi o tau o māua I aini whamatalanga, o le ale oto oto inātu, no tu inātu whapena, e eise taimi o na tātou malamalama lea, ma tātou iloa atoa tūlanga pe ona tūlai mai. E mānaia tūlanga pe ona tūlai mai, mānaia fo ia whamatalanga ma moni mau, I la ta whaalongolongo atu I tūlanga le lipoti mai Samoa, I le nei lavaso, ma tūlanga pe ona iai, ia whamasinonga I tono si o tātou tunu. Lipoti mai fo I Samoa, le nisi o Māori Liu, mai mau so I fua, ma ono tūlanga lawa o le, ia tere ilo iai, ilo si la fia mola, ma sou finga ngalo po le ila tau na fatu pua nei fala vulave ia wa ese le tūlanga o Yesi o tātou tunu wa ese le tūlanga o Yesi o tātou tunu o tele tūlanga e le mawhai e tātou o na fatu tūlanga ina mwha mafisiringia pe aisea lava o alai o na tupu mai nei tūlanga I nei o na pō ma nei o na aso a o aso o mawai. Ia, I le ai ama se mani whale vulawe wha pē tupu. Ia, le ai ni whale vulawe tupu. A e o ese le tūlanga o o I ai si o te atu tunu. I nei vai teime o le soifuanga. Ia, talu sia I ngā luenga o lo whātino. E I la tau e o lo ngafa ma pui pui o le mamalu o le atunu. I tūlanga tau tūlafono. Ina ia whaia latu tiute ma le whamaoni. Faya fo I male sao, male ameton. O tūlanga pe o nei ai ia le lolo waifo I lea I napo. Ea, o te le iloa I ai I a te utou. Tātou lawa ia Samoa, o te iloa anga se fai ngumela lea oe o mali liu mai o lo lei loa o tupu I sa mo ta ilo ia I so to finga lo te lo wa wa la talata na uma si o tato chino on to tele o ila to e lo le I lo po fe o iai to tele fo ila to e wa moli mau mai wa mali liu e o te lo le tele o o e kale sia o iai ala to so soni utu in hatu I le fo I vahenga o le atu no o le neila lulangi o a whaina le neila wangaru lolo po o tūlanga pe o nei ai. A tau tanga I le iai I le sau o le vai e le aise me siri atu na malosi na I lo le vai. O leo o fo I wata tali tonta I tala te vai iai le vai ma, ma me o o lo longa ia o lo fai o lo sau I I tala anga o le lalolangi ma tū langa whapena. Wa te tali tonu ai I, e whaile ma losi o le afi, e le tai tai whaile whae a tala whea ngai ma le ma losi o le vai. O le sua vai e ma losi tele, e ma losi atu nai lo le mumu o le afi. Aisea, ono le sua vai e pe e le afi. Po fia lava la le mea siri atu o na mōma tūlanga whapena. E sau lava le vai tape. Le alau tātou wae ne ia ile. Pā mai o le vai. Tā lo fai. Ia e halu lava le vai su elo na ala. E tau wai le mea te tau na nofoi. Ia o fia lava o ainga tā lofa. La e tal tal noa ma whape o sefe lātou. A o lo iai lava tūlanga. E ono hawha I nai lātou. Tūlanga la nāpe o na iai, tūlanga o li potia mai na, na bō, mo le tūlanga pe o na iai. I le awha I na fo I o. O sina fo I atu nuu pe o na iai. E to o wheololo I a Australia o lo iai nā, e lea e li potia mai o lo iai pe anisi o Australia tangata nuu o tātou atu nuu nei. O lo le I lopo feo iai a iai nisi o li putia mai la to ainga. Mwhai on so tai mai la to ainga I nei Australia. O lo manuia I la to. Ia talusia. Talusia ia I le na o tatou tangata Australia. Whapena fu in tangata o nisi atunu. O lo iai I le atunu. Wa whaina ono na ngaru lolo matu lang whapena. O nei le tai au na mawali tala. Tala whanua noa ono o le... Tangata valaina o le alo o le pale mea o le malo o isala elu. Ua tangata valaina le atalii o le pale mea le malo o isala elu. Ia, yeah. Victoria, o tile ilo ia I hati oe ma sou finga ngalo e tu sai manei tu langa o tu lai mai. Ai o leo o tau mai I. O te iloa e sili atu nisi me o la tupu mai. E tu sai mal tu langa leo tu lai mai.
1: Ele umo te kawa le Middle East, you know. E fai kawa umala mai, fai ma, you know, East, ala o Nemelia. Ia, mangpo o Iran ne, e fai kawa kui fu I Amerika. Ah. Ale o fella come Israel. Pa o leo ke ma salo lava. This is the beginning one o kawai e wa fo ni sa fai am you know. Ale la vo o me le fa pe o ka kawale ingale a kali o Netanyahu. Yeah. That's the beginning of the, no what why there ma, you know. Okay, loa e a fwiling oa. So we are, okay, loa I oi fwi o Amerika fwi e awanga ya Israelu. You know, yeah, I, no doubt, you know, Amerika. Ole mena le kwekwai. Polemo woso e Iran, yeah, well, it's more or less, assassinate lafuli lakadi Netanyahu, you know. So it's Kala le nga fai fa mo mo to be ah. Ni ke o se se nga fai ala kala. Civilization start from the Middle East and civilization was going to end in the Middle East, you know. Ole ala ke fai a ko ya. Ka ilo ye. Ni ke o se se ala wa nga mana to fai nga de. Ire mai.
0: Moni on man tu mai na na amatcha na saul fa matalanga le ole tangata valeina wa lama lama ma o fo fo e fa e tangata valeina le peste no america trump e le machine o tona
1: ya
0: na sa wa le fa matalanga na ya e tangata valeina le peste no malo america e le malo le o event na la ko fa yal fa matalanga ale ala ole ole pristine ne america ale wa a faina ya le alo ole pristine ya o ole palmio al malo israel ya ne la tu langa ta tu te va va ya ta tu te lo ai fo ya tu langa pe na tu lai mai e le fa ngofi e le fa ngofi man tu mai ole tali ole pristine po le alo pesne tu lo o yo le o le pale mio o le malo o Israel e o le ala vol tau o mai si me e le si me po le ai wifi fa ya uma al me le o la fa ino se si o o le ai nga tupu po ai nga a la pesne o tu nga ta fa pena e o ina ya ta ilo ya
1: e o po ke okay ka di kongu lama o nga ka Israel they're the chosen people that's my opinion you know yeah aka ilo la yai because ole ko sa ya ko ele u mai ole na makanga le ole ka wale la e ka ilo ya e fa ka wanga i Iran Malusia ka el ka wale you know it's gonna be
0: ole ole tulanga na e la longa alfa no tulanga pe ole tulai mai e the Middle East ma tu langa pe ne yai ya ai man tu fo i Victoria o le alul pensini le wan wai tau a e fai e isi atu no ai tinga inga kwai mai isi atu no a o mai lola il tu langa al vas pacifica ma tu langa yai ere ma o swa a ya la tau la ia i wa fai nei e man tu fo ila ele na o o le vas pacifica la fo la ve ici a tu no o le miro is wa ele fa pe mo ni la tu swa la fa mo mo mo ici a tu no e supply a tu swa ya o tu langa la nai e se tu langa fa ngita ma le tu langa ele e a o nei na tu e tu e fa la wa tele mai sa ra elu le mele o tu pu ile alo le fiong le pale mio le malo i sabaito on a tupu lo le falo le la longo vinga e o ar ki si masi o tau tal pe si
1: ya
0: wa sa ngale la sa wa nei ta ilo yai pe la se tu langa la o yai
1: o lo mana tu sa ve la wa mama Iran is a troublemaker la wa wanga for you know la wa ngale ele fa pe. It's not the first time. Elimele mumio nuclear leng mninga mawinga Iran. Yeah, America for inga monga mawanga mainimenga. Yeah. Nga papele aibo. I believe umanga fadi le walanga walivanga fai bala vanga. Yeah, ale aibo koi o koi.
0: Yeah, si tatu wa vai. So my type I tattoo my tattoo to for the talo I want if I pair now le failo to the talo tattoo to for the talo my le mobile feel more la langi on wa tattoo lo e tupu mai ani fa pe fea e le ma fai onele ya fai na tattoo po fea la vota to the no foi Australia New Zealand e a fai na lava ai sia langa o le tau te nei la langi e le ma fai on tau fiel sao ole afaina ya faina ita to a tulanga ya faina ita to ol tulanga la na tau lava ona a ta to amana ia fo ile tulanga ole tatalo ine ma fai ona ma ol to file mo ta ta yo malo
1: Wa umi kelele ne kawale, you know, in the Middle East. Ole umi ola masan sano alanga for you le o la vaenga nga. O le si ku e musalimi e they are Christians la ye nga. Ah, you know. Ye fa fin kala e mo la vae la fa mai namna, but they must be deep down on the menga de, you know.
0: Ole na ya tato wa vai le si tulanga yai. Ya tu sai mata tong ta ufa tata noa se tai mi luma ya ona to e tali umai ta tu pokalame fa wau ya ma so so ya ta tu a tala me lo tupu I tonu Australia ya mai si fo I vai ngole la lang
1: o le se mele o ya fo I wa o ke lo isa el wene fa pe a a fo lingo Yeah, that's a melody.

0: esa oile si upu fa sa mo sa masan no fa longo ye ave al falo alo ile taun ave il falo alo a tatu ti lo le leila vor changa te taun tatu falo alo ye a aisha wala fu i lo ye fail va fe alo ai mal fa alo alo lis a al changa te le lo fail falo alo ya le mena mai mau fon tatu falo alo ye a o tu langa na ole tulanga le o mei o ole tatau male male malu sa ole lei lava tulanga ia lo faiti o henis on o chile na fai a tulanga ia ma mea pe ua fai ai fo e e shio wai fai ai fo ia tulanga e fa lia lia hai ma tulanga va pena ia a o chile o mei e tate alu iai a e fai mei o o si vasa mo ya te voya tu ngo ka al pese o ro ya o si si mo lunga o vole si si mo a fa ari di mal man wa o pe o fa ari nga man le o fai
1: e
0: vai o sa ve o e ya tia o ya e le se mo ya ai fai le wala te un fa ya pe o le ala na le va tuai a fai e te lo fa lo lo ya i lo fo la fa lo lo e ai a fai e lo fa lo lo tangat ya olan mela fa lo mo tanga tia pa vo tiri lo fa
1: esa o le me nga le lan o ye le le mai tei mo ye sa mo ke manga ko la pe nga le ma ke ki ma ke ki a fa ko ve de si men ma ke ki a o ma ko a ko ye o le kenge la o le well e de se kenge o ma ko a kere de se kenge ki la ki ki so you know o la ko mo ma o short I had ya you want man I long kanga kang kuku ay kalang fai folo iya eh bla bla bla fengari wala lang mo meo oesi lang wakaw ayer keng ene yesi oesi ngay lungol lau lau yung fai fai alam minimisa kaw ay lo nga alam lang kong keng you know fakwa pe iya wakwa sa rung ha awa ang nga kuku umi may lo inga oh eko po spara bila ofi kay kanga kapa may and menga le maro lar kala is for thing me missing that's what she said you know they say me cuz I will give you show for any any mine you know
0: yeah io tulanga na tawan ta to lo ta to malam lam yai ya pangale sa ole upo le pesha mis looking on so na ya tulanga wo ta wo na le lo fa lo lo le lo tulanga town to wai pe ono fa ya eta lo le malu to low love to low lo ngutu mo lafi eta lo le malu no fa pelo le usiria to lo is ia fa pena fo ibis to low le tau or tamari woni o tatu ta alo i tu langa i le ni mea ta alo iai ia ia le taimi ia e tala fea ngai mo tu langa ia ona fai lea a o le tu isi tu langa ia i le taun tatu fai a fa pea i tau vale ai fo i tatu a mese si o tatu tino a woni i ngalo ia ti oe a fai lavo e la e la e o le atino ia o le ala vol me te fai a et or tau leifo na mal tau leanga fo na samoa

0: Ioe lewa, tulai mai le tatou taimi le luas fulu minute e te ai le tolu, luas fulu minute e te ai le tolu, o loe wha whonga mai pēr le tautua le tatou a pokalame a wina atu le siu whonga sa moi tonu o Brisbane. Nei, le ala leo le wha e pi, iwa walu tesi ma le tasi wha mo i lau. E lau le tio, wha tai atu le uso ia tui, mo le walau mai le tatou lainga, ta lo wha tai lau tui, ata lo fat fo ia ti o eluso ia alo fat ia ti o mal ainga manuia fo fo o mol ne la vaso ta to felo pe ole ta to to tu ne la vaso pe to fa fo mai o to to atu tu langa pe ona fainai ia le ta to soi fo ngal ne la la langi ile ngate ia tu no mau a fa pe fo si o ta to tu no pele sa mo Io e tu langa la vai pe ona yai ia o fainga chale tu langa lo yai nei vai chaimi fai o tu langa lo tupu mai a ta tu fo i loto i fale i me lo tupu ai tono o salia nei pe ona fai atu e tupu mai i si tu e fia le la langi e fia sfuru i tu lai te ti ti el vale le tu lo ai fai nai lo loto i fale e fai nai e si o ainga Lale wing on nafa matalanga. O le tau or soifuanga waru lunga. Tau or soifuanga waru lunga. Waru lunga le tau or pensini wa tau ta. Iyo, teo titi yasi il pensini I yaso umo le vayaso. Ta tu tire iloa te luatu nei o lae ta la iwa iwa a te luatu ta yao o lua ta la lima sene. Ia, te luatu lesi yaso o toe sa ulalo o ta la iwa lima. Iyo, a te luatu fo lesi yaso. Ia, waru fo ilunga lua ta la su sene. Ole tu langa na pe ona fai atu. E fai e isi, ia po tau nupa e ta ilo iepe sa ola talalera tau fai atu. Ile fa fonga mai ma le mai tau mai ale tunu. Sa oile upo le masani ina o fa longo iai o fai. E ino e lesi fan pia e o ngā o mato tele. Ia, o te ilo e fitau iele talan na. Wala e pale tau ai o I le atu alapi. Ia ae a whainai I al Pasifika. Tūlanga nā pe ona iai. Ae tātou nofo uta pe iai, ma tātou mafau faula loto iai nei mea, lo tutupu mai. Ona, o I leo, lo iai le upu, ma le tala ho leo tusi, o lata lata mai lona, a fio whaalua mai. Ioe, ia tātou tau fai te talo pea, ma tu atu I lea tua, so soani, Ya ila tu e olo pu le malo ma le malo ine fai ona ma wo se to fi le mo le la langi pe ona yai a wone tu lai ma se si se si fa le tonu ta tu ti le mana mia a fa fe a tu lai ma nei fa le tonu ta tu ti le mana mia o le ma to i longa na ta tu mafti e ui e le ta tu le tu po a wo ta tu mafti le lofa il vai atu I nga pō mali tū langa pio na iai. Oka oka le me meo le tangata maliu. Oka oka le me meo le tangata e le o maua. Po fe meo o iai. O fe meo tangu mia ai tū lou le upto. O fe le meo o nofu ai. O ia tū langa uma tātou te le iloha. Tātou te mai tau. Ma tātou talo talo talo si o manuia ma ola I lātou soifua lātou. Ia. O tu langa na e tau ona tātou wa ai iai. I le nei vai taimuru soi whanga lo tātou iai. Me o lo tutupu maisi o tātou tino. Ia, e leo se mea fau. Leo o tātou loa me o lo tutupu maisi o tātou tino. O lea lava aso saus wha fi tauri. A le emisa, ia, o ni ta avale la vevea. A le o ni ta avale la vevea. Ia, o faifo e nisi, o talepe nisi, ni mea tō tino. A lea foi ainga, ma lea ainga. Ya me sho me to chino na malo pe on to tanga ya ti ai ile fa le malo lo na sa ma sa fa yi mo le si singa fo ya e se le ma fa fa o tanga tu lo le upu mo le ya ma le tala o tu inat o over le ma fa fa ya o ai tu la nga le o tu ta fa ta fa no fo ma ka le per fa le e a mata oni la to me to chino ni me tau ya la to ma to la to te fa ya fa pe a o le fesili na ma le mafaufau na o tagata e lea e nofo ma autilo atu iai matamata atu iai mea e ou fa'ali mai ia taʻilo iai ya o to wa ye to fuat tenga ta ye malona fingalo pe tenga ye ye tulang po e mai ata no fo ma me o ona no fo matale pe mfalenga ire ni me le lei ye ire ni me le ele se tulang le lei le fa yo ye to nga tulang va pena o le fisiri ya ye fisiri ya ana fa pe ni la to me to tino la to te fa ye fa pe ai longa ah ai longa e la to te fa ye fa pe ya ale wa ona no fo mo fa pe cha o fo ile ol fa nga ma lo lo tu lai mai nei ai le ai ya e di fa ya tu ni fa nga ma lo tu ti o fa ye tu lang va pe ya ale fo na fa ya tu fa nga ma lo e fa u fa le i nei fo na ma lo lo le na to o nei to ma lo lo fa le i no ai to ava ma lo si tu lo le fa fo nga mai ma lo le tu no yo cha ma fa to ava ma lo si pe a to no fo le to fa le nga ya me to ti no le ma lo ya
1: o fena o ta mai o fena ai er fortan manonga
0: o fale fo ie e atu no no fo ai manolo ai pe a sa vali i le taulanga a le alu le anga i mulu o le situ o le market i fo ile o to e tala nei a ia o le si lai tuna le alu anga i mulu na i fale na fo ie e atu no no foi foi malo lo ai vai chaimol fo ia fa pena foi lá vai chaimine igual leu faile leu faile
1: te wila
0: ia leu ole te ia te wila leu o sui le ngora le mesina
1: ah ok
0: ia leu ia nei ole si tu langa ia a foi o si la fie se si le po kalame ole ole mesina sa mo se fa mon mole la vai fie lo po le ala sol tu nga va oh no, leo oi loa nei e tele fautasi e oi ai e i le tuunga lea a ia talusia ese le maa nei ala te vai atu i ai le tele fautasi e o faulu mai po o sila fie nisi o le tatu atunuu lo fa fonga mai le tatu pokalame po la tu sila fie o le ale aso o le tuunga va i nei mwhoi fona no fauta i ai le mamalu si o tatu tunuu ai maisi o nai tatu matua matutua ia o tūlanga ia i le mawhaio na misi i a tātou ai maisio na i mā tua tausi i fia mata mata i ai ono o mea sa sawai i aso o mawai o sisi ngā fua o tū ngā vaa o mea lawa ia pe i patino i ai sisi ngā fua le fo ila o sau te wila po o leo sui nei i le mesina ia o leo faa wau lawa a o sili atu lana tele ia fautasi ia o faa ulu mai i la te faa longo atu i ai ile nei fo i ya tu langa le mesina le wa matai ya tal shia ya o ai lava ni sa wa wa tasi ya ya ya la la fanga mai tu malo ya tal shia ya mawa se fa anga tama fia fia mal manuia esel ma nei ol fa anga tama le na uma tu nei ole ole sisinga fo ona fe al fani o o va a esa hole ai ngol tai ya ma va mai motel isla fai e tasi ya ma va fo i ya tu moa manaia manaia cha longa manaia si fi uma yo ya or tu langa na tau ta tu yai ile tau ola mala e fi fu so o le si fu sa mo na la ti fu so e ara fa be o se pa langi po o se si e ya na fi fu so le ya ala fi fu so to ale o le si fu yo so ya o le tūlanga nei ai. Manei fo i e tūlanga nei ai a vito e kititi. Kititi sa mō fa sa mō moni. Le sau nei o leo a matianta alo le la tu soe semifano ma faino. Ia o manei a tūlanga na o ta longa sa mō moni na e fai e ma sani ai tātou. Ina i ma fai ona tātou mata tuina. A wane ngalo la po kalame na pe on tuina mai. E te tau ona sila fia e si o tātou tunu. Tātou nei e au mau atu ia tunu ufafo ia tau lavo na tatou awane imisia aso nei o na manei ale matamata manei fo li fifi ea momole mawina e fo itu langa o lo tupu mai si amosi o tatou tunu i nei vai taimi o fifianga pe o na yaile mea sina sa mo tulanga lana pe ona tuina atu ina mifaona mata i tuina i tatou ia matatou matou silafia tulanga pe ona yai

0: Ole o sausi tala whanono fo I ono se tūlanga o o iai I la tau umalawe fifie tau mafa le tūlanga le ole awa awa Samoa ole o sausi li poti mai lunga o pengatwhailangi I se tasi o li I o lona whaavea I le tūlanga le winga I le awa le o lokane le o leo ona o maua o ia o maia faas Soli tula fono le awa I tonu Australia. Mana tua mai o nei lawa tūlanga e te awhaina I tula fono le malo Australia. Ae o te loa se teimi o iluma o na malama lama le leilea e le tūlanga pe o na lipotia mai. Ilunga o pena tawhailangi. Ua taunu mai e se tala ilunga o pena tawhailangi. Ua loka ina nei se tasi o ali o le Pasifika e le tau atua po fea ae o na ua amaya e ia ia le awa I te tonu whasotu la fono.
1: It's already in the news
0: anyway. Yeah, yeah. Ae ele lei lawa le pui pui a pea I ne mwhai o na o te alofa I nai uso o tato uso tua oi ma tūlanga whapena Ya wane I tūlanga iai ni taua tau walea I fua wai whaieris ia tau walea umaia ia I lātou e malanga mai ai o tātou tau ainga ma tātou wō tūlanga wapena. Ai o le tūlanga nā pe o nei ele ni usile wa mai pe a whai o maua fō e nisi ia wa loka ina nei e ali malo le malo Australia ia le fō I uso ono le mai wha sotu la fono I tono le malo Australia ia le awalea le fifie tātou ia e inu e tau e tātou le Samoa. Ia fai tete ia tūlanga ni te ua whaina I fōi manisi o tātou ia ona fai le tono lea o le tātou au mau I fōi nei atunu. Ai o le tūlanga lewa iei le uto e se fulu ma le tolu minute ona tāle o le whā o tātonu ua ia I fōi si ui o le whā moe moe ma le tātou tau tūal nei la waso ia le tātou pōkalame ma le tātou tau mwhai atu I ne mwhai on tātou so tai pē I lungo o ngaru ngaru ma pē au le eo Australia. Awa ni ngalo o lo iei a tātou pōkalame le aso a tae au le aso lulu le tātou pōkalame na le su tasi I le tasi ma le tātou pōkalame le aso tofi e lau talvou pōkalame le aso valaile I le tae au le fitu le valu pōkalame le aso ngofua o le vai aso fou I le sululua le tasi ia on tofi I loa I fōi lea ma le afionga le faltua I a kisa tapu salaya ia ma le a vainga mō mua le tātou pokala me le vai aso lea. Ia ma le sui amikos. Sui amikos le vai aso lea. Tau wha fonga fo I ai. Ia I la tau. Tātou whi loa I lesi lua vai aso lo lumanai. Ia I le tātou tau tua masani. A nei taimi. Ia o ma o sa tau tua ina le malu al tātou turu le afionga le fatua I a Victoria. Victoria o mai al tātou tau tua. Al tātou tua ma le tā au nanga fo nei aso.
2: Yeah, fa stai fa fong fong my touch proclaim in yeah so yeah on time in yeah to fa so for Emmanuel ni nei va yeah so yeah that to fit with the 2 weeks ah yeah ni si va yeah so lua yeah
0: yeah ole tulanga na pe na yai o ni ngalo lo o yai ta tu minute lo to ya ta ta tu pe na ya ta tu pe si fa no file mo fo les full minute io lo to a ne taimi ya manu ya chele le le la va vai manu ya chele le la va a I tu la lo to ne la vaso ele ngata fo ne va ya so lo ta la ta tu savalia Ia, mare vai aso fau, alofa tele ia te otou umalawa, e maisio nai o tātou mātua mātua, ia manuia, lau, whaasau saunga Samoa, soifua, mai e manuia.